salvis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduti, et a peccato simul semper liberi,

Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firm ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificum.

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati qui aecinum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.